yawera merobisibu miwaika manswa de ki kobaye yasumini kobaya sakoma besensa kite wirgo mena bebe ikpien soka senka kobaye ni gileri na tavra genge ngusun sun de der kwa buen ro mena yagiro akubu gendi sa ikpronwa adama na kombe no sia ma sasa ke wura mindia sane besenso man kuna ye somaye yaran koski na mwa sa wena ruma wena run suma nene san ke wura yen sovru nene ba wena pibu ma yen sovru nene wena bakarugia nene mia saraka son pote ko mini ye daba ke wura mini esaka besen son pote sokubu esu a sokuma a wu banang so aso gari ko ye esaka ye wesi aba mena inyema atarata ba yiri saku be wu banan sankiruku ye saku sanda de mangariku mia saka eduke atarata sonte saku de mangariku ye saku wu banan sankiruku na mwa wu banan sankiruku nkumen de mangariku nweli wa mwa onda wu banan sankiruku nkumen u de mangariku mia sa duke atarata bahiri yangwene su nene teme kanate ama kana sang sakite kwa sangpa sanda duke fagi yebe duke ye ngokuruna mkumesu koba gameri bukubanda be bimeye yemi sako yengeriko ka besem grubu baba sun koba gake miso soko sanda ye duke mesako biko miami imane sanda bukrovu susi yigiro girwa bu sun yigusi mami gim sara yenda biru kwa mi mbanda turi sowa sanda baraka igiri daviru ya be sanda ma dabaru be mwemu wakuru dabaru so mi sara ka igirisi rama demi kana sako ko kariko demi benda biwara deme bethem barumbe buka ika wabibaku me giri ini na hii tusia kurukuru benti tinundimi yenda bila yara sinsi ya iwa ikuwa ka bethem garibe soa benda biru nono adama banyi giri makature me ture ngibuba mdabaru mekature bethem barunso ma yesara matushi yemi rama demi regira sako ko kariko pa nsun kwa dede na siara na tobra genge mbisengi sansa kitemi na kongyoran kiram deme faisali idrisu ne na kabesa ki migiri sotura dwa na gafara kana na koma besa gidi lepo mawinsa kiru swe si

Bueno, bisi bu ton kro ton dro mi wa ka radio fraternité FM so da ki na son pese o mi ko ba no ban ne wo yesu yesara ka nun pa kinu yiru da bar bi ko ba mi nun pa kinu kro no bu sanu na ko ko mena ni ngi ne de da bar bi kun na no sia su de wura ma ben da bu so inye ni kin te mo kuri gba ye kro gbo di ye da ba wa mi na ko be no sia ye mbiru pa wura ma o me ga sa bi go ba nun bia sa kin te rundi biwi yenda barwa mi na kombe yinti no sia sia mi gende ni pa su kra me yebiro san se wa be san kra ko maru geso essence ya gobi yo wa yen gobi yo bungari ta ko be no sia kama di yiti ni ta ko yi pro be duke ya ni barabara mena na ko gina kana bira gandi da barbe ndebe dari ni bu gina mam moroko pera me ya wera na siara barabara dabaru ku bikiti na konka beda wa men dabaru kote kasa besem paku maruge so ki obi go wa ba bia mi ki obi wi ba bia ya wi mobu ba ka yengari nuke sankano zabani tusia mo basu yengari kwa kena dodo ka sane mena ngwene susisi kwa su be ibikia dodo ka yimbikia bim so wa sane sere su ko kariko kwa su non banan kwa sabu baka biwi biwi amoko siru biwi baka num bia sina na ma basu no se bane gema bane mera ya ko wa ma igasa biwi bia te sa kedrun dia biwi o yara me ba yara sa kedr gendi mi aba biwi ba kuin kaso kwa ba maka biwi kame gina seka giso ya bi mobo ba son si makan kam biwi bia bi biwi bia bi ba nun bia bi mena sere boko kariko me boko kabe fa ba ko bobe biwi wawa me me gison toro biwin wabi yakobe dera be nguna no su su pin su ka wi swa ada no mi amera to biwa o san be sen para ku maru genin koresi yin gaso wa ba biwi unwa ya koresi yin gaso mi biwi unwa mi biwi yari bo sabe kedrindi uyo nyino gintiru atene sonu iye yana ya kura biwi be mwame de won kwa itan saka ya biwi ya ba unwa seka kobaye sabe dabari ino samba biwi ba ngina wi wari yiru wa bandinye mana wari biwi ba soko me alham mamudu Ture, wea, uya, sake drindi, ben tondiro bon ke diru, bankanyo, mia, tabi, waya, ke di temindia, biwi, uya, ngino, arondisma, yuri seso, seka kabaye ni, ba ingina biwi mwariyirwa, ya biwi mobu, baka kana, biwi mobe, ba non soko, me, krowi, musili, matu, salifu, wingere so wune to, biwi, sahaba nun biasenka, gison, ton gireri, mika miungwene, beba da miungwene, bududu, beba dua adama biwi nkole bunu wa seka koba yeni bate wa wing kasususo beba do me gro gro bu mi buda bu gere gere gasa polisi ninu wa beten kpara kuma roge so pro ba be pro gere wo me ba be dabaru tusia mimma wene bu yen gere gere gere pro mi ba gere ma seka koba yeni ba ngina biwi nwari yiru wa o sa gintete mindi ya bane mena wene bu yen gari bu danduke wene yengari gibi itempusi wa nubi suru ni son obundi atene ya donandi ya mifo kai warokaya no tere katene giso mambiye wensan son bangina ye manna biwi wali emena sere bukana ngusuno sako beba biwi wa ubibako mabe sumi buka biwi wani ngusuno bedera inwa midabaro kote ta kayara nane be nosia yami nansewa sa migendi dabar kote na konka be swesia ni na kom wura mame besem paraku maroge esansi ngari ya na kom be nosia paraku maroge nswaso mi na kom be nosia mi yasa sansi yana ya sariru kwa yin sarite na ne sariru ya gobi kwa wale gen gobi nkobi miso ya gobi kwa wale gen alama ba
kia bo ko kariko me bako ka sansie me yako ka wurama didiru so adama ya ne ya kure de me wene mia pasu no sema ka game ma amera sansie parako marugen game serite sa mindi ya serir ko senka gison ton gire nyandabiru amera ya bebe ba tan ton diru bum sansie ya we sa Nigeria gendi sa suka payo yi yingobi sa fotoka bonundi gangia gam man foto yuka bonu bisan bine tin gam me baka dora mu gam ma yana ya wa me foto dara ndu seri gam kwa banu ye de foto me baka ye dora mu bande dira yana ya kora de me to samera gari ba wel kuru ukaru we ugbaka we bangina ye nwari yeruwa dede ya kwa sabu in ba kuru ya ka kora mu ma ngamaru gentini mensaka ya gobi me ba duke banda ka dori mi de me sai so bandora nturo za ko ba gandi bang ko ba ga tura boko gina ye nyora siwa babade suesito ye ba kuro bebe ba kono yeki ba semisa ba mo ba bin kono ngeru sosiwa banko kriaswa keke bentini be ba takisi ba mo baka tombu sudamu mia ba ye gobi sosi yetin dire gison toro dabiro wahara so ba wa be so fe benti be semisa gi benti wahara wa nemi gete ka kriaso kiria ko ne gobi pin atoto sere akokari ko abi gobi kawa adama ya ne ya kuri demi bawe prokin mena ye so aso bakana gruguro bubu debu gari meri mon ku me npa kun sara mo sai so gobi sere ma sai so wa bamba kuri ko gobi yomo ya dobu siwa wahara wa yin ya ko siwa kanoni sunire wa e amana boko gari pesina ya sanen wene suma be inti no sia ingwa me dabar kote ta ka yara nanen be no sia nkire demi nayi be tia Nansi wa sa migendi dabar kote na konka be sesiani meru bisibu na kom wura mawa cha wurun tinso mia na konda cha wurun timi na koma dami mia ba bamiru ngiri ba girwa ba kobe kwame ye bamiru benduku turu jite ba bebania sa sana gandi maduku turu jite taneta uri gure ba dede rugan turama ba nyora ba mate dakari wahara ye ye duku turu jite taka yina ya kwa sabu ba gina sombuti nyora siya Ah, basong tin yorasia ya sanan gawa ya di sem bamiro bemme nogi barako adaruba ya nda wurama surugira so bara kinbu fagi badi dodoka sasuka conseil des ministres miso wa ba doktoru ditin gai kwa bawa ba me doktoru diteta ka wami so wite ba kwa dederu me ba trami nde wene bu una no su will go ba doktoru dite ugen tombo ka ingege ka gibu bwa ba borin du tusia doktoru run so so yem wala wa ba miro yem wene bu duke bu pim ka sombo te ko preni to ka will go la ba miro ya no we ma ba ko sombo te will go de kpro kpro la ba gere kwa wi usa komuni yem gro gro upe nku ma wi borin du tusie do yem so so wa be se gibu ba chauru meru rafiu awoshe mba nungaribikia mane to meru gison tonu anwa no mwete besem ba meru di une uwo dokuturu jite te babani moza asa gandimi amana a bwenyente ka akai tusia mo ma wingere so mone e me wimbora nye miasi na mi wiku nye mbana ko gere ndomi ye ba wiku amini nuku dobu bo saka sara uya wiku ma kabane ka boriente one yini ya son sin makankam

0: bin chawurun tim bin bwadubu yengari bamero nene wa demi men sakapawa wahara ni baka yin na munu kwami wene buko kare ko bube dera yin dera bia muten dera gison toro bamero be ni kuro kwa nuko do bi batusia mi bi bakana bamero unano ke ko bu wirgo dede demi bi bakke yen biru bi ba maye yen soma ye wa wa mi ya koko sabu arwasi ka wente aba bu soma wa banka piko piko wamu be nwaru to to yen dera bia muten dera gison toro bamero be ni kuro kwa nuko do bi batusia mi bi bakana bamero unano ke ko bu wirgo dede demi bi bakke yen biru bi ba maye yen soma ye wa wa mi ya koko sabu arwasi ka wente aba bu soma wa banka piko piko wamu be nwaru to to yen dera bia muten dera gison toro bamero be ni kuro kwa nuko do bi batusia mi bi bakana bamero unano ke ko bu wirgo dede demi bi bakke yen biru bi ba maye yen soma ye wa wa mi ya koko sabu arwasi ka wente aba bu soma mawa banka piko piko wamu be nwaru to tuka baro ye sesia me dabar kote na konka be sesia ni dabar kote ti tama kwa tunru ya tunru mia kumaro garo takwa giso bruteni yesa besem minin bisa so wa yenti yana ya kwa giso bruteni mia tunru ya nin miragia mia nin pokuru ti naraka buru naraka asubase men so na isa brute nendi kono won sa iso na pokote era mana idi kono gya nka du so ndanen so ruba ko su grata bi pe ndi dunama son yiru gya pokote a ase e tombe bangar konkin era mana ga mitoki biba la ma sun sun mi bin biba krane pokote mitayi mi ngusun troye ama ba kwa mien baka pokote mitayi di kono won tawin beri ba pokote nwete ba bin kokoro ni bara nene mi bada ba kokoro epin ba kesia ba pokote yaradano ba ka pokote dole be ba bin asiri ni yembe bara koko toki iwa wa mi ba toki ye an pokote kokoro duke an kesia yara ka di adami ba toki kuru kasuka basuba ba pokote donse ya mwara baka bi an donarano giso bruteni ko ba no bon dederu buruburu geye ye bana ba wonano ge kwa baten ka pokote doname pokote sasoka dangi swaru dia baswa ba ka dona sika ko ba ini sante pokote wari yeruwa me menna bebe ba pokote so ba ka dona to gusumo de butubu ma yebakwa ya mwa wesi ama ba ma wesi kwa mkwa bin gari ingwa mi dabar kote titamaka yara nene mbea nosia mkiri deme na sewa sa mindi dabar kote na konka beswesia nina konbe nosia ma ikasa kro gowa godoba nikintimo kro wi godoba nikintingia bim uge basoko me gusu non kpiru arondisma nukuru so mia ndire titanwa ya kuro me gintero timasi sonu timasi sonu yana ya kura me de koba nobu mdediru ya yana ya kura me ayete basoka gusu non kpiru ye mbiru ho mia yana ya kwa me kura wi basu mda baruka ma ube gbeda uwewa gbete uda uwe me de koba nobu mdedete sa iso ube turuma sunu me ya urigbaye ya kura wi jia merano inwa kura wi wi go dobe wame kura wi ngo dobe wumbirwa pesa gibu ba sunda baru genwa siyabane to ina ikura ni kintenso yami pesa ndabaru ninuwe so ni siya ndabaru beso no mwete basundi ya bentiti migiandi pesa nbese biba u nga itempuse titawa migia suti suwa gibu ni kintemo basundi ikuru dari ya ma siya ndabaru beso na kom be i nosia na siara na tabra faisali dusu na be dabar be nosia bila gegeni aglaka castiru yataki ika ne nonwa
1: Fraternité FM.